Ейфеловата кула. Ако сте преводач, студент или просто се интересувате от езици, ще се радвате да научите, че имате достъп до базата IATE – Интерактивна терминология за Европа. Това е официалната терминологична база данни на Европейския съюз. Тя е огромна, с над 8 милиона термина в рамките на 1,2 милиона вписвания. Това е най-голямата многоезична терминологична база данни в света. Тя обхваща всичките 24 официални езика и включва дори латински. Подкрепата на Европейския съюз за езиците обаче не се ограничава само до неговите институции. Тя стига много по-далеч – в класни стаи, театри, библиотеки и онлайн пространства, където езиците оживяват чрез образованието, културата и творчеството. Повечето хора познават Еразъм Плюс като европейска програма за обмен на студенти. Но не всеки знае, че някои проекти имат за цел да популяризират езици, които не са толкова широко разпространени. Тези творчески и иновативни проекти често включват училища, университети и културни асоциации. Те представят различни начини да се даде възможност на местни общности да продължават да използват и изучават своя език. Да разгледаме два примера от Словакия и Ирландия. Първият е проект, ръководен от университета в Търнава, Словакия, партньорство с университети в Сърбия и Словения. Той има за цел да подобри начина, по който словашкият език се преподава в чужбина. Инициативата разработва ефективни методи на преподаване и учебни програми, особено в региони, където словашкият се говори като малцинствен език. Вторият пример е Wiki Women – Жени Wiki. Това е проект, който обединява училища, езикови организации и фондации на Уикипедия от по-малко разпространени езици. Благодарение на тази инициатива, студенти в Ирландия направиха проучване относно жени с забележителни постижения, които все още не са били включени в Уикипедия и написаха нови статии за тях на ирландски език. Целта беше да се подобрят цифровите умения, да се насърчи равенството между половете и да се спомогне за съживяването на ирландския език. Той е първият официален език на Ирландия, както и един от официалните езици на Европейския съюз. Но се говори ежедневно от относително малка част от населението и се счита за застрашен. Може би сте чували за датския филм Another Round, в буквален превод Още едно, или за малтийския роман В името на бащата и на сина, както и за форума за документални филми от региона на Балтийско море. Но знаете ли какво е общото между тях? Всички те са получили подкрепа по програма Творческа Европа. С бюджет от над 2 милиарда евро за периода от 2021 до 2027 година, Творческа Европа е водещата програма на Европейския съюз за подпомагане на секторите на културата и творчеството. Тя осигурява финансиране за театри, кино, издателска дейност, фестивали и широк спектър от артистични инициативи, като всички те с акцент върху езиковото и културното многообразие. Една от ключовите й дейности е подкрепата за превода и разпространението на литературни произведения в цяла Европа. От 2014 до 2020 година програмата съфинансира превода и популяризирането на над 3500 книги, като също така подкрепи истории, написани на по-малко говорени езици, така че да намерят читатели отвъд националните си граници. Програмата Творческа Европа също така предоставя подкрепа за субтитрирането и дублирането на филми, като осигурява кино, достъпно на всички 24 официални езика на Европейския съюз, включително и тези, които се говорят от по-малки общности. Освен това, тя финансира международни проекти и фестивали за културно сътрудничество, като дава възможност на стотици писатели, филмови дейци, преводачи и творци да достигнат до нова публика и да работят зад граница. По този начин, Творческа Европа подкрепя достъпа до култура и художествено изразяване на всеки от езиците на Съюза, независимо от броя на носителите на езика. Без значение дали сте част от малцинствена езикова общност или просто сте любопитни да научите повече, можете да проучите възможностите, които се предлагат чрез програмите като Еразъм Плюс и Творческа Европа. А тук, в Радио Юропарл, ние също имаме роля, като изготвяме всички наши подкастове на български, както и на другите 23 официални езика на Европейския съюз. Това е още един начин, по който Европейският парламент насърчава приобщаването, достъпността и равното участие на всички граждани.

0: подкаст, изготвен от радио Europarl, многоезичното уеб-радио на Европейския парламент. Глобалната пандемия от COVID-19 и войната на Русия срещу Украина оказаха сериозно въздействие върху деветия мандат на Европейския парламент и неговия дневен ред. След санитарната криза и на фона на геополитическото напрежение, парламентът продължи да работи за екологичния и цифровия преход, за да повиши устойчивостта на Европейския съюз, като същевременно укрепи демократичните ценности. Слушате подкаст от поредицата «Вдигане на летвата. По-добро законодателство». В него ще направим преглед на основните постижения на Европейския парламент в периода между 2019 година и 2024 година. Икономическо и социално възстановяване и силен европейски бюджет. По време на деветия законодателен мандат бяха положени значителни усилия, за да се помогне на икономиката и обществото да се възстановят от пандемията. През 2020 година преговарящите от страна на парламента успешно се пребориха за най-големия досега финансов пакет на Европейския съюз за справяне с последиците от кризата, породена от COVID-19, и за финансиране на ново поколение европейски програми. Евродепутатите осигуриха безпрецедентни равнища на финансиране, като насочиха 16 милиарда евро към водещи програми, като ЕСА в подкрепа на здравето и Хоризонт. Стабилният бюджет изигра решаваща роля за финансиране на инициативи за възстановяване, за подпомагане на предприятията и за осигуряване на социалното сближаване между държавите членки. Специално внимание беше обърнато на Украина и на усилията европейската промишленост да стане по-автономна. Дългосрочният бюджет беше преразгледан, като бяха включени инициативи като Механизма за Украина и платформата Стратегически технологии за Европа. Парламентът продължи да следи фондовете на Европейския съюз, за да подсигури, че държавите членки работят за постигането на целите в областта на климата и цифровите технологии, и спазват принципите на правовата държава. В областта на социалната справедливост, членовете на Европейския парламент се застъпиха за честни заплати, данъчна прозрачност и разпоредби срещу принудителния труд. Усилията за борба с корупцията и прането на пари бяха подсилени с ново законодателство. Опазване на климата и политики в областта на околната среда. На фона на все по-явните признаци на климатични изменения, Европейският парламент даде приоритет на опазването на околната среда и устойчивостта. Бяха въведени амбициозни политики за намаляване на въглеродните емисии и за насърчаване на възобновяемите енергийни източници и на по-екологичната икономика. Законодателният акт за климата, приет през юни 2021 година, превърна в обвързваща целта Европейския съюз да стане неутрален по отношение на климата до 2050 година и да намали емисиите на парникови газове с най-малко 55% до 2030 година. Парламентът също така затегна правилата относно качеството на въздуха и прие нови изисквания за намаляване на отпадъците от опаковки и на промишлените емисии в Европейския съюз. Беше даден приоритет на инвестициите в чисти технологии и инициативите за кръгова икономика, както и на мерките за борба с обезлесяването и насърчаването на устойчивото потребление. Правила за безопасна и конкурентна цифрова среда. В областта на цифровите технологии акцентът беше върху гарантирането на сигурността и конкурентоспособността. Бяха въведени регламенти за защита на неприкосновеността на данните, укрепване на киберсигурността и стимулиране на иновациите в областта на цифровите технологии. С тези мерки се полагат основите на една процъфтяваща цифрова икономика. Парламентът призова за етичен изкуствен интелект, по-голяма отчетност на онлайн платформите и сериозна защита на данните. Инициативи като Законодателния акт за цифровите услуги и Законодателния акт за цифровите пазари определя стандарти за лоялна конкуренция и за права на потребителите. Бяха въведени и по-строги мерки в областта на киберсигурността. Създаде се Европейско пространство на здравни данни. Политика на потребителите във връзка с екологичния и цифровия преход. Парламентът постави правата и защитата на потребителите в център на екологичния и цифровия преход. Започнаха да се прилагат мерки за овластяване на потребителите, за насърчаване на практиките за устойчиво потребление и за повишаване на цифровата грамотност. Стремежът е да се подсигурят ползи от този напредък за всички в Европейския съюз. Изграждане на Европейския здравен съюз. Европейският здравен съюз беше един от приоритетите на парламента в деветия му законодателен мандат. Неговата цел е укрепване на здравните системи и готовността за пандемии. Бяха положени съвместни усилия за засилване на координацията, за осигуряване на достъп до ваксини и за подобряване на здравната инфраструктура в държавите членки. Финансирането по програма ЕС в подкрепа на здравето беше утроено, за да се подобри инфраструктурата на общественото здравеопазване и способностите за реагиране при кризи. С цел по-добра координация беше създадена постоянна подкомисия по обществено здраве. Подети бяха редица инициативи, като например Европейската карта за хора с увреждания, които имат за цел да подобрят достъпа до здравеопазване за всички граждани. Реформа на политиката в областта на миграцията и убежището. Остава приоритет справянето с предизвикателствата, свързани с миграцията и убежището. Европейският парламент работи за цялостна реформа на системата на Европейския съюз за миграция и убежище, за да се създадат справедливи и хуманни миграционни политики. Същевременно държавите членки трябва да са солидарни помежду си и да гарантират спазване на принципите на правата на човека. С пакета за миграцията и убежището беше направена мащабна реформа за рационализиране на процедурите, за защита на човешките права на мигрантите и за справяне с първопричините за миграцията. Акцент беше поставен на пътищата за законна миграция, интегрирането на новопристигналите в работната сила и надзора на Европейската агенция за гранична и брегова охрана, Frontex, като се гарантира балансиран подход към сигурността на границите и хуманитарните проблеми. Парламентът подкрепя Украйна. Изправен пред геополитическо напрежение, Европейският парламент изрази солидарност с Украйна. Парламентът осъди войната на Русия, наложи санкции и предостави хуманитарна помощ. Членовете на Европейския парламент призоваха за преговори за присъединяване към Европейския съюз и признаване на руските военни престъпления. Те подкрепиха демократичните стремежи и суверенитета на Украйна. На Украйна беше предоставена дипломатическа и хуманитарна подкрепа, като беше потвърден ангажиментът на Европейския съюз за мир, стабилност и суверенитет на неговите съседи. Глобалната роля на Съюза беше засилена чрез инициативи за насърчаване на международното сътрудничество и правата на човека. Европейската демокрация – общи ценности, правила и права. Утвърждаването на демократичните ценности и основните права остава крайъгълен камък на мисията на Европейския съюз. Бяха положени усилия за укрепване на демократичните институции, принципите на правовата държава и правата на всички европейски граждани, за да се подсигури целостта и устойчивостта на европейската демокрация. Изборни и институционални реформи. Парламентът разгледа призивите за изборни и институционални реформи за повишаване на прозрачността, отчетността и демократичното управление в Европейския съюз. Бяха представени предложения за рационализиране на процесите на вземане на решения, повишаване на ангажираността на гражданите и насърчаване на доверието в институциите на Европейския съюз. на фона на безпрецедентни предизвикателства е постигнат значителен напредък към по-екологична, по-цифровизирана и по-устойчива Европа. Като дава приоритет на икономическото възстановяване, действията в областта на климата и демократичните ценности, Европейският съюз е в добра позиция да се ориентира в предизвикателствата на бъдещето. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на Радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
1: Европейска награда публичности Люкс 2026. Do Europejskiej Nagrody Publiczności Lux 2026 kandyduje 5 filmów. Christie, Deaf, It Was Just an Accident, Love Me Tender i Sentimental Value. Christie to dramat, którego scenarzystą i reżyserem jest irlandzki filmowiec i fotograf Brendan Canty. Christie i Shane są braćmi. Mają ze sobą trudne dzieciństwo w rodzinie zastępczej. Po latach bez kontaktu znajdują się pod jednym dachem. Muszą się teraz zmierzyć ze swoją przeszłością, a Christie podejmuje decyzję, która zaważy na jego przyszłości.
2: Do you have any idea what you've thrown away, boy? You're never gonna get a foster home like that again.
3: You're Shane's brother, aren't you?
4: I am, yeah. Christie.
1: Film miał swoją światową premierę podczas 75. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie, Berlinale, i zdobył nagrodę Grand Prix w sekcji Generacja 14+, kategorii poświęconej filmom poruszającym temat młodzieży. W lipcu 2025 roku otrzymał również nagrodę dla najlepszego filmu irlandzkiego na festiwalu Galway Film FLA. Deaf to hiszpański dramat filmowy z 2025 roku autorstwa Ewy Libertad. Jest to kontynuacja filmu krótkometrażowego o tym samym tytule, który w 2023 roku był nominowany do Nagrody Goya. Angela, głucha kobieta pracująca na hiszpańskiej wsi, oraz jej słyszący partner Hector spodziewają się dziecka. Ciąża budzi w niej obawy związane z macierzyństwem i z tym, jak będzie komunikować się z córką. Gdy pojawia się dziecko, związek Angeli i Hectora przechodzi kryzys. Angela musi zmierzyć się z wychowaniem córki w świecie pełnym barier.
5: Lia. Bonito. Un poco modernillo.
1: Światowa premiera filmu odbyła się podczas 75. edycji Berlinale, gdzie zdobył on nagrodę publiczności w sekcji Panorama za najlepszy film fabularny oraz główną nagrodę przyznawaną przez Międzynarodową Konfederację Kin Studyjnych. It Was Just an Accident to thriller z 2025 roku, którego twórcą jest irański reżyser Jafar Panahi. Film jest koprodukcją irańsko-francusko-luksemburską. W środku nocy do warsztatu mechanika Wahida przyjeżdża uszkodzony samochód. Mężczyzna zaczyna podejrzewać, że kierowcą samochodu jest urzędnik państwowy, który torturował go w przeszłości. Nie ma jednak pewności, ponieważ nigdy nie widział jego twarzy.
6: میگم دوز این داروه شاید زیاد بده کارشو ساخته
3: نیم ساعت پیش چکش کردم الان فقط باید منتظر باشی
6: تا کی باید منتظر باشین؟
3: تا وقتی که بهوش بیاد
6: چه فرقی میکنه بابا؟ چه بیهوش چه باهوش یارو میخواییم بکنیم تو گور
7: حق داره بدون چرا گرفتیمش
6: نه بابا
1: Film miał swoją światową premierę w głównym konkursie 78. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes, gdzie zdobył Złotą Palmę. Love Me Tender to francuski dramat scenarzystki i reżyserki Anny Cazenave-Combe. Clémence i Laurent są od kilku lat w separacji i sprawują wspólną opiekę nad ich synem Paulem. Jednak gdy Clémence rozpoczyna nowy związek z Sarą, Laurent próbuje odciąć ją od syna.
8: Là, on peut y aller comme ça? Bah oui, comme ça. Allez, vous avez deux heures. Profitez, hein. Filez, filez.
9: same old Bobby, same old Bee.
1: Film miał swoją światową premierę w sekcji Uncertain Regard na 78. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes. Na tym samym festiwalu był również nominowany do nagrody Queer Palm, przyznawanej filmom o tematyce LGBT. Sentimental Value to komediodramat w reżyserii duńsko-norweskiego reżysera Joachima Triera. Po śmierci matki, siostry Nora i Agnes konfrontują się ze swoim nieprzystępnym ojcem Gustawem, niegdyś słynnym reżyserem, który porzucił je, gdy były dziećmi. Nora jest aktorką skupioną na karierze w teatrze. Agnes wybrała inną ścieżkę i poświęciła się życiu rodzinnemu. W nadziei na pojednanie Gustaw planuje nakręcić film o tragicznym życiu swojej matki, naznaczonym traumą wojenną. Kiedy Nora odrzuca główną rolę, Gustaw obsadza w niej hollywoodzką gwiazdę. W trakcie zdjęć do filmu Gustaw próbuje odzyskać dawną sławę. Ale czy uda mu się naprawić relacje z córkami?
10: Ja mam Erika w rodzinie z Solgi, ja trodde ju to, ale... Men... Ja, nu har vi sett projekt.
11: Hva sa du?
10: Nei, det er jo en bra ting da, egentlig, men han skal lage film igjen.
11: Hvilket prosjekt da?
10: Det er det han snakket med deg om.
11: Min film? Den han skrev til meg?
10: Ja, den du ikke ville spille i.
1: Światowa premiera filmu miała miejsce podczas głównego konkursu 78. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes. Film zdobył wówczas nagrodę Grand Prix oraz zebrał dobre recenzje. Jest też norweskim kandydatem do Oscara za najlepszy międzynarodowy film fabularny. Pięciu finalistów nagrody Lux wybrała komisja składająca się z ekspertów filmowych z całej Europy, których co roku powołują koordynatorzy z Komisji Kultury i Edukacji Parlamentu Europejskiego. Nominowane filmy można obejrzeć w kinach w całej Unii z napisami w 24 językach urzędowych Unii Europejskiej. Widzowie mogą oceniać filmy od 1 do 5 gwiazdek. Służy do tego specjalna platforma do głosowania Lux. Zwycięzcę wybierają wspólnie posłowie do Parlamentu Europejskiego i publiczność. Głosy każdej z tych grup będą odpowiadać za połowę ostatecznej oceny. Laureata poznamy podczas ceremonii wręczenia nagrody, która odbędzie się w Parlamencie Europejskim w kwietniu 2026 roku. Europejska Nagroda Publiczności Lux zwraca uwagę na filmy o tematyce społecznej i politycznej. Konkurs ma podnosić świadomość na temat kwestii społecznych, politycznych i kulturowych w Europie. Napisy do wszystkich pięciu nominowanych filmów przygotowały służby tłumaczeniowe Parlamentu Europejskiego. Są one dostosowane dla osób niesłyszących i niedosłyszących. Była to audycja Europarl Radio, radia internetowego Parlamentu Europejskiego.

0: геноцида в Сребреница. Ще направим преглед на контекста на войната в бивша Югославия и на събитията в Сребреница и ще видим как това зверство е било признато и отбелязано по целия свят. Предпоставките за геноцида в Сребреница могат да се проследят назад в миналото до разпадането на Югославия в началото на 90-те години. Югославия е социалистическа федерация, съставена от 6 републики – Словения, Хърватия, Босна и Херцеговина, Черна гора, Македония и Сърбия – и започва да се разпада след смъртта на дългогодишния си лидер Йосип Броз Тито през 1980 година. Тито успява да поддържа деликатен баланс между различните етнически групи в Югославия. След смъртта му обаче, националистическите настроения и политическата нестабилност се увеличават. През 1991 година Словения и Хърватия обявяват независимост, което води до насилствена реакция от страна на Югославската народна армия, контролирана предимно от сърби. Конфликтът скоро се разпространява в Босна и Херцеговина, която е етнически най-разнообразната от 6 републики. Там в непосредствена близост живеят босненци, които са мюсюлмани, хървати и сърби. През 1992 година Босна и Херцеговина обявява независимост, което води до избухването на жестока и сложна война с участието на множество фракции. Босненските сърби, подкрепени от сръбското правителство и Югославската народна армия, се опитват да създадат Велика Сърбия чрез етническо прочистване на несърбите от районите под техен контрол. Сребреница, град в Източна Босна, се превръща в символ на жестокостта на войната. Обявена за безопасна зона от ООН през 1993 година, тя е трябвало да бъде защитена от въоръжени нападения и враждебни действия. Въпреки това, босненските сръбски сили обсаждат анклава и прекъсват достъпа на населението до храна, медицински доставки и хуманитарна помощ. През юли 1995 година ситуацията в Сребреница достига повратна точка. Градът е пълен с хиляди босненски бежанци, избягали от околните райони. Населението му е беззащитно и страда от сериозен недостиг на стоки от първа необходимост. На 11 юли 1995 година босненските сръбски сили под командването на генерал Ратко Младич превземат Сребреница. Разположеният там холандски мироопазващ батальон под егидата на ООН не успява да предотврати превземането. Следва систематично избиване на босненски мъже и момчета, а жените, децата и старците са насилствено прогонени от района. През следващите няколко дни около 8000 босненци, предимно мъже и момчета, са екзекутирани в Сребреница и в околностите на града. Телата на жертвите са погребани в масови гробове. Много от тях по-късно са ексхумирани и препогребани в опит да се прикрият доказателствата за геноцида. Хиляди жени, деца и старци са насилствено депортирани, а между 20 000 и 50 000 жени и момичета са подложени на сексуално насилие. Международната общност реагира твърде късно на жестокостите в Босна. Събитията в Сребреница обаче шокират света и открояват неуспехите на мироопазващата мисия на ООН. В отговор НАТО започва въздушни удари срещу позициите на босненските сърби, което в крайна сметка води до подписването на Дейтанското споразумение през декември 1995 година, с което се слага край на босненската война. Създаден е Международният наказателен трибунал за бивша Югославия, за да бъдат наказани виновните за военните престъпления, извършени по време на конфликтите на Балканите, в бившите югославски републики. През 2001 година трибуналът постановява, че клането в Сребреница представлява геноцид, а няколко ключови фигури, включително Ратко Младич и Радован Караджич, са осъдени за ролята си в зверствата. Парламентът почете паметта на жертвите и изрази солидарност с техните семейства, много от които все още нямат информация за съдбата на своите роднини. В резолюцията се призовава 11 юли да бъде признат в целия Европейски съюз като ден за почет към жертвите на геноцида в Сребреница. В нея се подчертава колко е важно да се признае това зверство, за да се постигне справедливост и помирение. През 2015 година Европейският парламент осъди геноцида с друга резолюция по случай 20-та годишнина от клането в Сребреница. В резолюцията се подчертава необходимостта политическите представители в Босна и Херцеговина да признаят миналото, за да работят за по-добро бъдеще. В нея се изтъква значението на работата, извършена от трибунала, и необходимостта от ускоряване на съдебните дела за военни престъпления. През юли 2015 година, по време на пленарната сесия в Страсбург, комисарят по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество Гюнтер Йотингер заяви:
1: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten, alles zu tun.
0: Трябва също да признаем, че Европа и светът, в това число и ние, не направихме всичко, което ни беше по силите, за да защитим жертвите. Геноцидът в Сребреница остави следи и поражения не само на Балканите, но и в цяла Европа. Той остави дълбоки рани в Босна и Херцеговина и продължава да ни налага моралното задължение да не забравяме.
1: Und er legt uns fortdauernd die moralische Verpflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
0: Парламентът призова и за разработване на образователни и културни програми, за да се насърчи осмисленето на подобни зверства. Той изрази подкрепата си за организации на гражданското общество, като Асоциацията на майките от Сребреница и анклавите от Джепа. Организации от този род изиграха решаваща роля за повишаване на осведомеността и за насърчаване на помирението. Тези резолюции подчертават ангажимента на Европейския съюз за предотвратяване на такива престъпления и за насърчаване на траен мир и стабилност в региона. В знак на признание за мащабността на трагедията в Сребреница, през 2024 година Общото събрание на ООН прие резолюция, с която 11 юли бе обявен за Международен ден за възпоменание на жертвите на геноцида в Сребреница. Той е и ден за почитане на паметта на жертвите и за потвърждаване на ангажимента на международната общност за предотвратяване на подобни зверства в бъдеще. Геноцидът в Сребреница е една от най-мрачните страници в най-новата история. Събитията от юли 1995 година подчертават опустошителното въздействие на етническия конфликт и критичната необходимост от ефективна международна намеса. Ежегодното отбелязване на 11 юли е не само почет към жертвите, но и призив към света да бъде бдителен срещу зверствата на геноцида и етническото прочистване. Това е тържествено напомняне, че международната общност трябва да спазва принципите на правата на човека и справедливостта, за да не се повтаря повече историята. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на Радио Europarl, уеб радиото на Европейския парламент.
2: În discuțiile despre procesul legislativ al Uniunii, auzim adesea termeni impresionanți precum politica agricolă comună, bugetul general sau pactul verde european. În realitate însă, majoritatea actelor legislative europene afectează direct viața de zi cu zi a cetățenilor din orașele și regiunile Uniunii. Și tocmai acesta este scopul principal al Comitetului European al Regiunilor, să apere interesele locale și regionale din Uniune. Comitetul European al Regiunilor este un organism care consiliază instituțiile europene, depunând eforturi pentru a-i aduce pe cetățenii europeni mai aproape de procesul decizional al Uniunii. Membrii Comitetului țin cont de nevoile și de cerințele regiunilor și aliniază legislația Uniunii la realitățile locale. De pildă, alături de Comisia Europeană, Comitetul Regiunilor a publicat un ghid despre Pactul Verde European pentru a le oferi îndrumare autorităților locale și regionale. Comisia Europeană, Consiliul Uniunii Europene și Parlamentul European trebuie să consulte Comitetul cu privire la orice chestiune legislativă care vizează administrațiile locale și regionale. Dacă nu este consultat atunci când trebuie, Comitetul poate sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru a-și apăra drepturile instituționale. Comitetul are și posibilitatea să își exprime punctul de vedere pe orice subiect atunci când consideră că sunt afectate interesele locale sau regionale. Dacă doriți să aflați mai multe despre Curtea de Justiție și despre activitatea sa, puteți asculta podcastul intitulat Curtea de Justiție a Uniunii Europene din seria Jargonul European pe înțelesul tuturor, produsă de Parlamentul European. Tratatul de la Maastricht din 1992 a pus bazele Comitetului Regiunilor, un organism care avea să reprezinte politicienii din regiunile Uniunii și să acționeze ca o punte între cetățeni și instituțiile europene. Comitetul s-a reunit în plen pentru prima dată la Bruxelles în 1994. Inițial, membrii săi erau numiți de țările Uniunii și mandatul lor se întindea pe 4 ani. Componența i-a fost modificată prin tratatul de la Nisa, în urma căruia Comitetul Regiunilor și-a căpătat structura actuală. Membrii săi primesc acum un mandat de 5 ani. O dispoziție nouă adăugată prin tratatul de la Nisa prevede în plus că ei trebuie să provină din rândul autorităților regionale sau locale. Comitetul Regiunilor are 329 de membri care se reunesc în ședințe plenare. Ei reprezintă peste 92.000 de municipalități și 240 de regiuni din întreaga Uniune. Țările membre ale Uniunii sunt reprezentate în Comitetul Regiunilor în mod proporțional cu numărul de locuitori, la fel ca în cazul Parlamentului European. În Comitetul Regiunilor, țărilor apropiate ca dimensiune le revine un număr egal de mandate. Spre exemplu, Germania, Franța și Italia au cei mai mulți reprezentanți, câte 24 de membri fiecare. În schimb, Malta, cea mai mică țară din Uniune, are numai 5 reprezentanți, iar Cipru și Luxemburg au câte 6 membri fiecare. Această metodă împiedică țările mai mari să obțină prea multă putere, ținând totuși seama de dimensiunea populației. Tot ca în cazul Parlamentului European, membrii comitetului formează diferite grupuri politice. Ei își aleg președintele și prim-vicepreședintele pentru un mandat de 2 ani și jumătate. Membrii și comisiile Comitetului Regiunilor elaborează împreună avize, rapoarte și rezoluții pe care comitetul le votează în plen. Însă activitatea comitetului nu se rezumă la politică. Printre altele, instituția își propune să încurajeze implicarea la nivel regional, local și individual. Autoritățile regionale și locale, asociațiile, organizațiile neguvernamentale, cadrele universitare și membrii societății civile pot participa la sondaje, consultări și evenimente. Putem menționa ca exemplu Săptămâna Europeană a Regiunilor și Orașelor, un eveniment organizat anual în luna octombrie la Bruxelles și care se întinde pe 4 zile. Cu această ocazie se reunesc politicieni, experți, întreprinderi, instituții financiare și asociații locale și europene. Peste 1000 de invitați iau cuvântul la eveniment și discută despre politicile locale și regionale din Uniune. Nu în ultimul rând, comitetul decernează premiul Regiune Europeană Întreprinzătoare, la care își pot depune candidatura toate regiunile cu competențe politice. Premiul le oferă regiunilor și orașelor din Uniune șansa să fie răsplătite pentru strategia politică antreprenorială pe care au adoptat-o. Laureații sunt distinși cu titlul Regiune Europeană Întreprinzătoare pentru anul respectiv. În 2025, titlul le-a fost acordat Comunității Autonome Galicia din Spania, județului Crapina-Zagorie din Croația și regiunii Mazovia din Polonia. Totodată, Comitetul European al Regiunilor le acordă o atenție specială tinerilor politicieni, încurajându-i să participe la luarea deciziilor și punându-le la dispoziție programe adaptate de formare. Comitetul îi invită pe liderii tineri la sesiunile sale plenare și la evenimente precum Summitul European al Regiunilor și Orașelor, unde pot întâlni primari, lideri regionali și deputați europeni. Comitetul European al Regiunilor acționează ca o punte între instituțiile europene și cetățeni, conferind o voce puternică autorităților locale și regionale care se află în strânsă legătură cu propriile comunități. Pentru mulți dintre noi, Bruxelles și Strasbourg pot părea foarte îndepărtate, însă Comitetul Regiunilor le aduce mult mai aproape de preocupările noastre. Acest podcast vă este prezentat de Parlamentul European.
3: Pasaulinė COVID-19 pandemija ir Rusijos karas prieš Ukrainą padarė reikšmingą poveikį 9-osios kadencijos Europos parlamento darbotvarkiai. Siaučiant sveikatos krizei ir kylant geopolitiniams iššūkiams, parlamentas per savo 9-ąją kadenciją daug dėmesio skyrė žaliajai ir skaitmeniniai pertvarkai, kurios tikslas – užtikrinti didesnį Europos Sąjungos atsparumą ir sustiprinti demokratinės vertybės. Klausotės tinklalaidės siekiant geresnių rezultatų – geresnė teisėkūra. Šį kartą apžvelgsime svarbiausius Europos parlamento pasiekimus 2019-2024 metais. Ekonomikos ir socialinis atsigavimas ir tvirtas Europos Sąjungos biudžetas. Per 9-ąją kadenciją buvo nemažai padaryta siekiant padėti ekonomikai ir visuomeniai atsigauti po pandemijos. 2020 metais parlamento derybininkai sėkmingai derėjosi dėl didžiausio visų laikų Europos Sąjungos finansinio paketo, kuriuo siekta įveikti COVID-19 krizės padarinius ir finansuoti naujos kartos Europos Sąjungos programas. Parlamento nariams pavyko užtikrinti iki tol neregėtą Europos Sąjungos finansavimą – 16 milijardų eurų nukreipiant tokioms pavyzdinėms programoms kaip ES sveikatos labui ir Horizontas. Tvirtas Sąjungos biudžetas buvo itin svarbus finansuojant atsigavimo iniciatyvas, remiant įmonės ir užtikrinant Sąjungos šalių socialinę sandglaudą. Didžiulį dėmesį skyrus Ukrainai ir siekiui užtikrinti didesnį Europos Sąjungos pramonės savarankiškumą, buvo persvarstytas ilgalaikis biudžetas. Į jį įtrauktos tokios iniciatyvos kaip Ukrainos priemonė ir Europos strateginių technologijų platforma. Parlamentas toliau prižiūrėjo Europos Sąjungos lėšas ir taip užtikrino, kad Sąjungos šalis siektų klimato ir skaitmeninimo tikslų ir laikytųsi teisinės valstybės principo. Socialinio teisingumo srityje Europos parlamento nariai kovojo už teisingą darbo užmokestį, mokesčių skaidrumą ir kovos su priverčiamuoju darbu taisykles. Naujieji teisės aktai paskatino dėti daugiau pastangų, kovojant su korupcija ir pinigų plovimu. Klimato apsauga ir aplinkos apsaugos politika. Patiriant didžiulį klimato kaitos poveikį, Europos parlamentas prioritetą skyrė aplinkos apsaugai ir tvarumui. Siekiant sumažinti išmetamo anglies dioksido kiekį, skatinti naudoti atsinaujinančiuosius energijos išteklius ir plėtoti žalesnę ekonomiką, buvo imtasi plataus užmojo politinių priemonių. 2021 metų birželį priimtame klimato teisės akte nustatyta, kad Europos Sąjunga iki 2050 metų turi tapti neutralaus poveikio klimatui ekonomika, o iki 2030 metų išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis turi būti sumažintas bent 55%. Parlamentas taip pat sugriežtino oro kokybės reikalavimus ir nustatė naujus pakuočių atliekų ir pramoninių išmetamųjų teršalų mažinimo tikslus. Pirmenybė buvo teikiama investicijoms į švarių technologijų ir žiedinės ekonomikos iniciatyvas bei kovos su miškų naikinimu ir tvaraus vartojimo skatinimo priemonės. Saugios ir konkurencingos skaitmeninės aplinkos taisyklės. Skaitmeninimo srityje didžiulis dėmesys buvo skirtas saugai ir konkurencingumui. Buvo priimti teisės aktai, kuriais siekiama apsaugoti duomenų privatumą didinti kibernetinį saugumą, skatinti inovacijas skaitmeninių technologijų srityje ir taip dėti pagrindus klestinčiai skaitmeniniai ekonomikai. Parlamentas ragino užtikrinti etišką dirbtinį intelektą, didesnę interneto platformų atskaitomybę ir tvirtą duomenų apsaugą. Skaitmeninių paslaugų akte ir skaitmeninių rinkų akte buvo nustatyti sąžiningos konkurencijos standartai ir naudotojų teisės. Taip pat buvo sukurtos griežtesnės kibernetinio saugumo priemonės ir Europos sveikatos duomenų erdvė. Vartotojų politika vykdant žaliąją ir skaitmeninę pertvarką. Parlamentas užtikrino, kad žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos pagrindą sudarytų vartotojų teisės ir jų apsauga. Buvo įgyvendinamos priemonės, kuriomis siekta įgalinti vartotojus, paskatinti tvarų vartojimą, padidinti skaitmeninį raštingumą ir kartu užtikrinti, kad visi šie laimėjimai teigiamai atsilieptų visiems ES gyventojams. Europos sveikatos sąjungos kūrimas. Devintąją kadenciją vienu iš parlamento prioritetų buvo Europos sveikatos sąjunga, kurios tikslas – stiprinti sveikatos priežiūros sistemas ir pasirengimą pandemijoms. Bendromis pastangomis buvo siekiama paskatinti veiksmų koordinavimą, užtikrinti prieigą prie vakcinų ir pagerinti sveikatos priežiūros infrastruktūrą ES šalyse. Programos ES sveikatos labui finansavimas buvo trigubai padidintas siekiant sustiprinti visuomenės sveikatos infrastruktūrą ir reagavimo į krizės pajėgumus. Siekiant užtikrinti geresnį veiksmų koordinavimą, buvo įsteigtas nuolatinis visuomenės sveikatos pakomitetis, o tokiomis iniciatyvomis kaip Europos asmens su negale kortelė siekta pagerinti sveikatos priežiūros prieinamumą ir įtraukumą. Migracijos ir prieglobščio politikos reforma. Europos parlamentas toliau pirmenybę teikė migracijos ir prieglobščio problemoms. Jis rengė visapusišką ES migracijos ir prieglobščio sistemos reformą, siekdamas sukurti teisingą ir humanišką migracijos politiką, kuri užtikrintų sąjungos šalių solidarumą ir žmogaus teisių principų laikymasi. Migracijos ir prieglobščio dokumentų rinkinyje numatytos visapusiškos reformos, kuriomis siekiama supaprastinti procedūras, užtikrinti migrantų žmogaus teisių apsaugą ir šalinti migracijos priežastis. Daug dėmesio skirta teisėtiems migracijos būdams, naujai atvykusių asmenų integracijai į darbo rinką ir Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros priežiūrai. Kartu norėta užtikrinti suderintą požiūrį į sienų saugumą ir humanitarines problemas. Parlamento parama Ukrainai. Neslūkstant geopolitinėms įtampoms, Europos parlamentas solidariai palaikė Ukrainą. Jis pasmerkė Rusijos agresijos karą, Rusijai ėmė taikyti sankcijas, o Ukrainai teikė humanitarinę pagalbą. Parlamento nariai ragino pradėti derybas su Ukraina dėl stojimo į ES ir rėmė jos demokratinius siekius ir savarankiškumą. Jie taip pat ragino pripažinti Rusijos atsakomybę už padarytus karo nusikaltimus. Ukrainai buvo teikiama diplomatinė ir humanitarinė parama, taip parodant, kad ES tebėra įsipareigojusi siekti taikos, stabilumo ir savo kaimynių savarankiškumo. ES pasaulinis vaidmuo buvo stiprinamas tarptautinį bendradarbiavimą ir žmogaus teisės skatinančiomis iniciatyvomis. Europos demokratija – bendros vertybės, taisyklės ir teisės. Demokratinių vertybių ir pagrindinių teisių puoselėjimas tebėra ES misijos pagrindas. buvo siekiama stiprinti demokratinės institucijas, užtikrinti teisinės valstybės principo laikymasi ir apsaugoti visų ES gyventojų teises, kad būtų užtikrintas Europos demokratijos integralumas ir atsparumas. Rinkimų ir institucinė reforma. Parlamentas atsižvelgė į raginimus vykdyti rinkimų ir institucijų reformas, siekiant padidinti skaidrumą, atskaitomybę ir demokratinį valdymą Europos Sąjungoje. Buvo pateikti pasiūlymai supaprastinti sprendimų priėmimo procesus, užtikrinti aktyvesnį piliečių dalyvavimą ir didinti pasitikėjimą Europos Sąjungos institucijomis. Akivaizdu, kad susidūrus su iki šiol neregėtais iššūkiais, siekiant ekologiškesnės, labiau skaitmeninės ir atsparesnės Europos, padaryta nemenka pažanga. Pirmenybė teikdama ekonomikos atsigavimui, kovai su klimato kaita ir demokratinėms vertybėms, Europos Sąjunga yra puikiai pasirengusi spręsti sudėtingas ateities problemas. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamentas. Kitų tinklalaidžių klausykitės interneto svetainėje Europarl Radio.
4: Promicanje evropske integracije, poticanje građana da izađu na izbore i rješavanje lokalnih izazova neki su od prioriteta evropskih politika. Slušamo o njima svaki dan, no u stvarnosti te se teme čine dalekima i abstraktnima, posebice mladima. Kako bi doprla do njih, Europska komisija preobrazila je nekadašnju Europsku volontersku službu u nešto veće, Europske snage solidarnosti. Riječ je o programu čiji je cilj uključiti mlade u oblikovanje budućnosti Europe. Počiva na trima glavnim ciljevima – uključivanju, povezivanju i osnaživanju mladih. Bivša zastupnica Mihaela Šojdrova objasnila je kako ta inicijativa pomaže mladima da postanu aktivni građani.
5: The main objective of this program...
4: Glavni cilj programa je povećati sudjelovanje mladih i organizacija u aktivnostima solidarnosti, prvenstveno volontiranju. Sudionici programa imat će priliku steći iskustvo u volontiranju i postati aktivni građani.
5: Active citizens.
4: No, to nije sve. Europske snage solidarnosti sada uključuju sasvim novo područje. Humanitarnu pomoć. To znači da možete volontirati ne samo u Europskoj uniji, nego i u zajednicama diljem svijeta, u sklopu rastuće globalne mreže. Bivši povjerenik za obrazovanje, kulturu, mlade i sport, Tibor Navračić, opisao je sljedećim riječima taj veliki napredak. U vremenima sve češćih neslaganja i rastuće kulturnog jaza među zemljama, pa čak i zajednicama, to je važnije nego ikad. Želimo osnažiti i nastaviti razvijati naš program u ovom razdoblju uz jednu važnu novost. Predlažemo da se podrži volontiranje u operacijama humanitarne pomoći. To bi mogao biti početak formiranja uistinu globalne volonterske zajednice. Što to znači za vas? Ako imate između 18 i 30 godina, možete se prijaviti za sudjelovanje u projektima u više od 60 različitih zemalja i teritorija. Projekti su raspoređeni po zemlji, temi i datumu početka volontiranja. Sve potrebne informacije možete naći na internetskim stranicama Europskog portala za mlade. No, ako niste sigurni od kuda uopće početi, možete ispuniti upitnik koji će vam pomoći u pronalasku aktivnosti koje bi vas mogle zanimati. Postoje tri glavne vrste projekata u sklopu Europskih snaga solidarnosti na koje se možete prijaviti. To su volonterski projekti, projekti solidarnosti i volontiranje u području humanitarne pomoći. Treba napomenuti da se za volontiranje u području humanitarne pomoći mogu prijaviti osobe do 35 godina. Za svaki projekt navedeni su ključni detalji poput datuma početka volontiranja, trajanja i roka za prijavu. Također možete naći važne informacije o kriterijima, potrebnim vještinama i aktivnostima u kojima ćete sudjelovati. U prijavi obično morate priložiti dva dokumenta. Prvi je vaš životopis, u kojem osim obrazovnog i radnog iskustva možete navesti hobije i druge aktivnosti. Drugi je motivacijsko pismo u kojem objašnjavate zašto je projekt koji ste odabrali važan za vas. Elena Degan, koordinatorica programa Europskih snaga solidarnosti, ima za vas savjet o važnosti neformalnog učenja.
6: Importante concentrarsi soprattutto sulla lettera motivazionale.
4: Najvažnije je posvetiti pozornost motivacijskom pismu. Budući da je riječ o volontiranju, ne traži se bogato radno iskustvo. Važnija je vaša motivacija da djelujete na europskoj razini. Hobi, prijašnje iskustva u radu u skupini ili tečajevima često su važniji od prijašnjih poslova. Nakon što predate prijavu, organizacija će vas kontaktirati ako uđete u uži krug kandidata. Potom slijedi intervju tijekom kojeg ćete saznati sve informacije o odabranom projektu, uključujući detalje o uvjetima rada, dokumentaciji, naknadi troškova putovanja, obvezi posjedovanja vize, pa čak i o smještaju. Nakon što se utvrde svi detalji i vi prihvatite projekt, započinje vaša volonterska avantura, a podršku vam pruža takozvana volonterska sigurnosna mreža. Nju čine organizacije i osobe koje pomažu volonterima tijekom čitavog postupka. Među njima su primjerice potporna organizacija u vašoj matičnoj zemlji koja vam pomaže u pripremi, pruža obuku i odobrava projekt. Organizacija domaćin koja vas prima te osigurava smještaj, hranu, malu naknadu za osobne potrebe i naknadu za troškove putovanja. Lokalni mentor koji će vam pomoći u otkrivanju nove kulture i savladavanju izazova, te nacionalna agencija koja nadzire i provjerava usklađenost normama Europskih snaga solidarnosti. Kao što vidite, nećete biti sami. U odredišnoj se zemlji obično radi od 30 do 38 sati tjedno, no Europske snage solidarnosti nisu usmjerene samo na rad, nego i na stjecanje životnog iskustva. Sudjelovati u projektu Europskih snaga solidarnosti znači uroniti u kulturu zemlje domaćina. Sudionici se povezuju i s lokalnim i s europskim vrijednostima. Trebate pomoć u razumijevanju lokalnog jezika? Nema problema. Imat ćete pristup jezičnoj podršci na internetu i besplatnim tečajevima svih službenih jezika Unije. Kako biste se lakše uklopili u novi kontekst te maksimalno iskoristili to iskustvo, program uključuje vodstvo i podršku u dvijema ključnim fazama, a to su osposobljavanje po dolasku i vrednovanje u sredini aktivnosti. Tijekom osposobljavanja po dolasku upoznat ćete druge volontere, izgraditi mrežu i dobiti savjete o tome kako se prilagoditi novom kontekstu. Vrednovanje na sredini aktivnosti dat će vam priliku da razmislite o svojim aktivnostima, podijelite stečena iskustva i isplanirate sljedeće korake. Cilj je pomoći vam u osobnom i profesionalnom razvoju. Za neke volontere vrijeme provedeno u sklopu Europskih snaga solidarnosti može biti odskočna daska. Jedan od njih je Adrian Kobo. Prema njemu, iskustvo u Europskim snagama solidarnosti dovelo ga je do stažiranja u Europskom parlamentu. Ono što je dobro kod volontiranja je da svatko ima svoj razlog zašto sudjeluje u njemu. Neovisno tome što te motivira, bila to prijava za budući volonterski projekt, prijava za stipendiju za poslijediplomski studij ili slobodna godina da isplaniraš sljedeće korake u životu, Europske snage solidarnosti omogućuju ti da se osjećaš ispunjeno, dijelom projekta, bez obzira na tvoj životni put ili razlog prijave. Međutim, ono što je uistinu važno je da ćeš, neovisno o putu koju odabereš nakon tog iskustva, steći informacije, poznanstva, kontakte i sve što ti je potrebno za sljedeći korak. U svakom slučaju, mislim da je to prilika za otkrivanje novih mjesta i upoznavanje osoba, stjecanje drugačijih gledišta i širenje horizonta, što je možda i najvažnija stvar.
7: I sobre todo abrirte horizontes, yo creo que es lo más importante.
4: Sudjelovanje u projektu Europskih snaga solidarnosti nije samo stavka u vašem životopisu. Za Carmen Sanz, koja je volontirala u Hrvatskoj, bila je to prilika za osobni rast. To je iskustvo bilo prije svega introspektivno putovanje. Osim što sam upoznala svoju struku, također sam shvatila da postoje aktivnosti u kojima uistinu uživam. Naprimjer, prije me je bilo strah govoriti pred publikom, no sad to obožavam. Potpuno sam svladala strah od pozornice. Ako sam mogla držati satove španjolskog hrvatskim tinejdžerima, onda me više ništa ne može zaustaviti u životu. Sve u svemu, iskusila sam nevjerojatan osobni rast i stekla mnogo samopouzdanja. Uistinu vjerujem da trebamo izaći iz svoje zone komfora i okušati se u nečem novom u nekoj drugoj zemlji.
8: Es totalmente necesario.
4: Evropske snage solidarnosti više su od pukog projekta ili politike. One su namijenjene vama, vašem rastu i vašem mjestu u Europi. Ako ste znatiželjni i želite saznati više, posjetite stranice Evropskih snaga solidarnosti i zakoračite u svoju sljedeću veliku pustolovinu. Ovaj podcast omogućio vam je Europan radio, internetski radio Europskog parlamenta.
9: Am 11. Juli 1995 eroberten die Truppen der bosnischen Serben unter der Führung von General Ratko Mladic die Stadt Srebrenica in Ostbosnien, die von den Vereinten Nationen zur Schutzzone erklärt worden war. In den darauffolgenden Tagen wurden über 8000 Muslime, hauptsächlich Männer und Jungen, systematisch ermordet und in Massengräbern verscharrt. In dieser Folge der Reihe Geschichte und Geschehnisse geht es um eines der tragischsten Ereignisse des späten 20. Jahrhunderts, den Völkermord von Srebrenica. Wir bieten Ihnen in unserem Podcast einen kurzen Überblick über den Krieg im ehemaligen Jugoslawien. Außerdem gehen wir ausführlich auf die Ereignisse von Srebrenica und darauf ein, wie man diese Gräueltat weltweit einschätzt und wie man ihrer gedenkt.
10: Wer nach den Ursachen des Völkermords von Srebrenica forscht, sollte in die frühen 1990er Jahre zurückblicken, als sich die sozialistische Föderative Republik Jugoslawien auflöste. Sie war 1945 gegründet worden und bestand aus 6 Teilrepubliken: Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Mazedonien, Montenegro, Serbien und Slowenien. Nach dem Tod des langjährigen Diktators Josip Broz Tito im Jahr 1980 zerfiel der Staat jedoch nach und nach in seine Einzelteile.
9: Tito hatte jahrzehntelang die schwierige Aufgabe gemeistert, für das friedliche Zusammenleben der Volksgruppen Jugoslawiens zu sorgen. Doch nach seinem Tod nahmen Nationalismus und politische Instabilität zu. 1991 erklärten Slowenien und Kroatien ihre Unabhängigkeit. Und die jugoslawische Volksarmee, in der die Serben das Sagen hatten, reagierte darauf mit Gewalt.
10: Der Konflikt erreichte bald auch Bosnien und Herzegowina, die ethnisch vielfältigste der 6 Teilrepubliken, in der Bosniaken, also bosnische Muslime, Kroaten und Serben nahe beieinander lebten. 1992 erklärte sich auch Bosnien und Herzegowina für unabhängig. Daraufhin brach ein brutaler und verworrener Krieg zwischen mehreren Parteien aus. Die bosnischen Serben, unterstützt von der serbischen Regierung und der jugoslawischen Volksarmee, wollten ein sogenanntes Großserbien schaffen. Dazu entfernten sie andere Volksgruppen aus den Gebieten, die sie kontrollierten. Beschönigend nannten sie dieses Vorgehen ethnische Säuberung.
9: Die Stadt Srebrenica in Ostbosnien wurde zum Sinnbild der Brutalität dieses Krieges. 1993 wurde Srebrenica von den Vereinten Nationen zur Schutzzone erklärt, in der es weder bewaffnete Angriffe noch sonstige feindselige Handlungen geben durfte. Trotzdem belagerten die Truppen der bosnischen Serben die Enklave. Sie versperrten den Zugang zu Nahrungs- und Arzneimitteln und humanitärer Hilfe.
10: Im Juli 1995 spitzte sich die Lage in Srebrenica bis zum Äußersten zu. Tausende bosniakische Flüchtlinge waren aus dem Umland in die Stadt geflohen, die vollkommen schutzlos war. Überall fehlte es am lebensnotwendigsten. Am 11. Juli 1995 eroberten die Truppen der bosnischen Serben unter General Ratko Mladic die Stadt. Die in Srebrenica stationierte niederländische Friedenstruppe der Vereinten Nationen konnte die Einnahme der Stadt nicht verhindern. Die Bosniaken wurden regelrecht abgeschlachtet. Frauen, Kinder und Ältere vertrieb man gewaltsam aus der Gegend.
9: In den folgenden Tagen wurden in und um Srebrenica etwa 8000 Bosniaken hingerichtet, vor allem Männer und Jungen. Ihre Leichen verscharrte man in Massengräbern. Später grub man viele Leichen jedoch wieder aus und bettete sie um, um den Völkermord zu vertuschen. Frauen, Kinder und Ältere wurden zu Tausenden gewaltsam abgeschoben. 20 bis 50.000 Frauen und Mädchen wurden Opfer sexueller Gewalt.
10: Die Weltgemeinschaft reagierte zögerlich auf die Gräueltaten in Bosnien, doch die Geschehnisse von Srebrenica erschütterten die Welt. Sie machten deutlich, dass die Vereinten Nationen mit ihrer Friedensmission gescheitert waren. Schließlich reagierte die NATO. Sie griff die Truppen der bosnischen Serben aus der Luft an. Dies führte schließlich im Dezember 1995 zum Friedensabkommen von Dayton, das den Bosnienkrieg beendete.
9: Man gründete den Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige